0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete Hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdare 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

It makes me crazy. Ja sam zaboravila u prošlom javljanju da spomenem neke poruke koje su pristigle u međuvremenu. Milić od Bačva nam se javio, kaže, kćerka ima blizance koji su sa 10 godina prešli visinu od 150 cm. Svuda, osim kroz BiH, mogu se voziti na mjesto suvozača. Da, to je ono što smo pričali kod nas. Rodni list ima prednost u odnosu na fizičku konstituciju djece, tako da mislim da smo sve objasnili i hvala puno na ovom obrazloženju, odnosno dodatku na svu onu moju priču. Bracu je bio u Antverpenu, kaže, malo je podržao basketaše, ali očigledno nedovoljno. Nema veze. Biće bolje sledeći put. Suzana je takođe tu sa nama. Koga sam zaboravila još da spomenem? Mario, čini mi se da nam se javio. Ne, Marko, izvini, molim te. Marko kaže, mnogo toga treba kod nas da se popravi. Prvo, ono što si rekla vezano za parkiranje na zabranjena mjesta, odnosno rezervisane za ljude sa invaliditetom, pa onda sve ostalo, da ne pričamo o divljanju po gradu, motorđijama koji se iživljavaju na našim ulicama i tako dalje. Da, ima i toga, nego ja bih sad da vas povedem do Japanaca, da vidite kako oni rešavaju neke stvari. Mislim, ko bi rekao, ušli smo u svijet, odnosno došli smo do one budućnosti koju smo zamišljali prije možda nekih 10-15 godina. Došli smo u svijet vještačke inteligencije, rešavanja raznoraznih problema brzinom svjetlosti i tako dalje i tako dalje. Ali kod Japanaca malo su se vratili korak unazad, pa neke stvari rešavaju čekićem. Zašto ovo kažem? Svi znamo Toyota, znamo, jel? Sinonim za pouzdanost, kupiš Toyota, mijenjaš ulje svake prestupne godine, auto te nadživi. Međutim, sad i oni su uspjeli da zabrljaju. Desio im se ozbiljan problem u fabrikama u Sjevernoj Americi. Napravili su najnoviju generaciju onih svojih ogromnih pick-up kamioneta model Tundra i luksuznih terenaca Lexus LX600 i JX. E sad, šta su uradili? Tokom proizvodnje onih mrcina od 3,4 litarska V6 motora, radnicima su u sistemu za podmazivanje nekako ostale sitne metalne čestice, bukvalno opiljci oni. I ti opiljci odu pravo do glavnih ležajeva radilice i počnu da ih grebu i motor počne da lupa, radi kao traktor, na kraju potpuno crkne. Problem se pojavio na više od 250.000 vozila, dakle četvrtina miliona bijesnih Amerikanaca koji su dali brdo para za auto. I sad zamislite situaciju u korporativnom sedištu. Američki menadžeri čupaju kosu, računaju troškove, kažu, moramo da zamenimo 250.000 motora pod garancijom, inače i bankrotirat ćemo. A onda na scenu stupaju japanski inženjeri. Likovi ne paniče, sjeli su, otvorili knjige fizike za osnovnu školu i smislili rješenje koje je toliko genijalno da prosto zvuči kao neki trik, kao vic, recimo. Kako izgleda test? Mehaničari u servisu zamijene ulje, zagriju motor na radnu temperaturu, skinu pogonski remen, postave senzor ubrzanja koji je povezan sa računarom i sad dolazi vrhunac tehnologije 21. vijeka. Majstor uzme plastični čekić, težak tačno 250 grama i njime udari reme radilice tačno na poziciju 3 sata. Ali stvarno se ne šalim, mislim, ljudi to napisali, opisali, iznijeli u javnost. Čekićem od četvrtine kilograma udare motor od nekoliko hiljada dolara. To je na isti princip kad pucnete lubenicu na pijaci pa čujete da li je zrela, ili kad kucnete u zid da vidite da li je šupalj. Svaki mehanički sistem ima svoju frekvenciju. Ako je onaj ležaj unutra ogreban ili istrošen, radilica ima drugačiji oslonac i kompjuterski senzor odmah registruje promjenu u zvuku i vibraciji. Majstor udari 3 puta, softver analizira odziv, na ekranu izbaci, ovaj je dobar, vrati ga na put, ovaj je gotov, mijenjaj motor. Novinarima čuvenog automobilskog portala D-Drive je izvanično potvrđeno iz Toyota da je ovo sada standardna procedura. Dakle, umjesto da nasumično bacaju milijarde dolara
na zamenu stotina hiljada ispravnih motora, oni su uposlili zakone akustike i fizike, rješili problem za 5 minuta pomoću alata koji košta tipa, ne znam, 3, 4, 5 evra. I to je ono što ja zovem zdrav razum i logika, dok drugi proizvođači ugrađuju one beskorisne elektronska sukočela koja se kvare čim padne kiša, to je Anta to fino rješava plastičnim čekićem. Dakle, fizika, akustika i malo sile.

0: kafa Grand pola kilograma 12,95. Deterđent za veš Fax 5,4 kilograma više vrsta 19,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: Oduzeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije. Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete: "Hola Špani." Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank ima

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš Robot.

Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.